Sky Radio, hráme božsky. Now when I was a little boy.

Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie opäť dopravné obmedzenia. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať krajinný architekt a súčasný mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH, s ostatnými podľa jeho slov aktuálne rokuje. Informoval o tom včera na tlačovej konferencii v Prešove. Tri základné oblasti jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. V Košiciach sa dnes začína druhá etapa prác na výstavbe okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, s čím budú spojené dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať obojsmerného uzavretia časti Kostolianskej cesty pod Krov arénou. Obchádzka vedie cez Komenského, Hlinkovú a Národnú triedu. V rámci zmien v doprave sa vodiči smerujúci do... Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Asociácia AI vytvorila v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve. Ten predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. AI musí ostať len podporným nástrojom a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi. Prejdeme na šport. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov. Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebeka Šramková. V rebríčku figuruje na 118. pozícii. Tak mi to teda nandej, nandej.

slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Vykurovacia sezóna v Košiciach sa po viac ako 220 dňoch na teraz skončila. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Prešovský samosprávny kraj pokračuje v obnove kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou druhou etapou, ktorá zahŕňa rekonštrukciu interiéru, obnovu striech aj sprístupnenie podkrovia. Projekt je financovaný z programu Slovensko a počíta aj so sanáciou poškodení po zemetrasení z roku 2023. Podľa zmluvy by práce mali trvať 24 mesiacov. Slovenský tím hasičov odišiel včera na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Česku, kde je rozsiahly lesný požiar. Ten vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu, ktorý sa zapojí do leteckého hasenia požiaru. V Košiciach sa v pondelok o 8 hodine ráno po 221 dňoch na teraz skončila vykurovacia sezóna, keďže v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo Košice pre predpoveď počasia pristúpili k prerušeniu dodávok ústredného kúrenia. Dodávateľ môže prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025. Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Polícia v súvislosti so včerajšou nehodou pri Michalovciach, pri ktorej zahynul jeden človek, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania priberie znalca z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala krátko pred poludním medzi obcou Petrovce nad Laborcom a Michalovcami. Vodič osobného auta pri predbiehaní zišiel mimo vozovky a pri návrate späť prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Prejdeme na šport? Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom včera informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

diskotéka. Počúvate Sky Rádio. Reklama. Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. Uprostred búroka tmy. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na ticketlive.sk. Reklama.

Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie opäť dopravné obmedzenia. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať krajinný architekt a súčasný mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH, s ostatnými podľa jeho slov aktuálne rokuje. Informoval o tom včera na tlačovej konferencii v Prešove. Tri základné oblasti jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. V Košiciach sa dnes začína druhá etapa prác na výstavbe okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, s čím budú spojené dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať obojsmerného uzavretia časti Kostolianskej cesty pod Krov arénou. Obchádzka vedie cez Komenského, Hlinkovú a Národnú triedu. V rámci zmien v doprave sa vodiči smerujúci do... Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Asociácia AI ho vytvorila v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve. Ten predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. AI musí ostať len podporným nástrojom a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi. Prejdeme na šport. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov. Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebeka Šramková. V rebríčku figuruje na 118. pozícii.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť raz začína vaše dopoludnejšia show Sky Rádia s Milkým. Až do 11. si prinesieme nové témy nielen z východu Slovenska a samozrejme budeme hrať len a len božskú hudbu, na ktorú ste už zo Sky Rádia zvyknutí. Tak sa pohodlne usaďte, verím, že prvá kávička už rozvoniava po kancli. Urobte si pohodu a ideme na to. Dobré ránko.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 7 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Radia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšej show Sky Radia s Milkym. No a hneď v tom prvom infobloku sa ideme pozrieť na to, keďže ste sa nás viacerí pýtali na sociálnych sieťach, čo sa dialo včera v centre Prešova, prečo to tam bolo také zadimené. Tak sa jednalo o požiar na hoteli Dukla v Prešove. Plamene šľahali na streche lobby a na mieste zasahovali hasiči. V prešovskom hoteli Dukla vypukol požiar pri prístreší lobby. Na mieste zasahovali hasiči podľa svedka, však mali zakrátko oheň pod kontrolou. V Prešove došlo k požiaru známeho hotela. Na mieste v pondelok podvečer zasahovali viaceré hasičské vozidlá. Oheň bol podľa svedka z miesta viditeľný na prístreší lobby hotela. Podľa jeho slov sa však zásah záchranných zložiek podaril a požiar mali hasiči zakrátko pod kontrolou. Na mieste aj naďalej prebiehal zásah a situácia sa monitorovala až do večerných hodín. Podľa informácií operačného strediska krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove došlo k požiaru klimatizácie. K žiadnym iným škodám nedošlo, nebola poškodená ani fasáda hotela, uviedli pre Sky Radio hasiči. No a my sa veľmi tešíme, že to nebolo nič dramatické a že naozaj promptný zásah hasičov zamedzil tomuto požiaru, aby sa šíril, a odnesla si to iba klíma, a tak možno v lobby hotela Dukla bude o to príjemnejšie v rámci letných horúčav, pretože určite tam dajú novú klímu. Ja viem, že to zľahčujem, ale zasa na druhej strane mohlo to dopadnúť oveľa horšie, a tak myslím, že v hoteli Dukla sú radi a hasičom naozaj zo srdca ďakujeme a posielame nasledujúcu skladbu zo Skyrádia.
0: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Dnes prvýkrát o pol 8 sa ideme pozrieť na východné cesty a tam nám radari hlásite na konci Prešovskej smer Bardejovská v Prešove, v okrese Humenné, tu máme v Brekové smere do Humenného a na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Riadky máme za Rozanocami smere do Košických Olšian a na viazde do Strážského smere z obce Voľa. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticketlive.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
4: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.
5: Sedem hodín a 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšie show Sky Rádia s Milkym. No a po 3/4 sa zvykneme mrknúť aj do kalendára. Dnes tam máme opäť meninové oslávenkyne, ktoré sme jednoducho nenašli. Neviem, či ešte existuje vôbec nejaká Lesana alebo Lesia. Ak o nejakej viete, určite nám dajte vedieť cez Facebook Sky Rádia. My sme takú nenašli. Jedine kolega si zaspomínal na Lesanu. To bola taká malá fľaščička, ktorá pomáhala, keď vám vrzgali kolena, ale to si pamätajú asi iba tí skôr narodení. Každopádne Lesana a Lesia dnes oslavujú meniny, a tak sa pozrieme na význam ich mena. Lesana je naozaj mimoriadne usilovná a šikovná žena, občas to preháňa svojou zanietenosťou a cieľavedomosťou. Chce dosiahnuť úspech za každú cenu, občas na to použije aj svoje ženské taktiky a zbrane. Najradšej má otvorený a rovnocenný súboj. Okruh priateľov má veľmi úzky, snaží sa len o priazeň šikovných ľudí, pretože najviac ju do šialenstva dokáže dohnať ľudská hlúposť a neschopnosť. Za každú cenu si potrebuje presadzovať svoje názory a svoju pravdu. Aj keď sa správa panovačne, tak aj napriek tomu je neuveriteľne nadaná, schopná zabezpečiť všetko a vždy, pokiaľ bude naďalej využívať aj svoju intuíciu, tak v živote dosiahne veľmi veľa úspechu. Aj v citovej oblasti si hľadá nadaného a rozumného partnera, ale môže sa stať, že jej láska zahorí aj k mužovi, ktorý nespĺňa jej predstavy. Z takéhoto vzťahu radšej rýchlo utečie, aj keby mala trpieť. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá. No však máte vo svojom okolí alebo party, pracovnom kolektíve či rodine nejakú Lesanu alebo nebodaj Lesiu, tak jej nezabudnite zablahoželať, lebo dnes tieto mená oslavujú meniny. No a my zo Sky Rádia sa pridávame k zástupu gratulantov a želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú, aspoň teda veríme, keďže sme žiadnu nenašli, Sky Rádio a jeho božskú hudbu. No a pridávame samozrejme aj malý hudobný darček. Lesany a Lesie, všetko najlepšie.

aj o 8 si hráme takto božsky. To bola božská Whitney Houston a vydatne je pomáhal Kygo v tomto duete Higher Love. No a keďže máme 8 hodín, je najvyšší čas opäť ísť za vami, za

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.

slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Vykurovacia sezóna v Košiciach sa po viac ako 220 dňoch na teraz skončila. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Prešovský samosprávny kraj pokračuje v obnove kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou druhou etapou, ktorá zahŕňa rekonštrukciu interiéru, obnovu striech aj sprístupnenie podkrovia. Projekt je financovaný z programu Slovensko a počíta aj so sanáciou poškodení po zemetrasení z roku 2023. Podľa zmluvy by práce mali trvať 24 mesiacov. Slovenský tím hasičov odišiel včera na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Česku, kde je rozsiahly lesný požiar. Ten vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu, ktorý sa zapojí do leteckého hasenia požiaru. V Košiciach sa v pondelok o 8 hodine ráno po 221 dňoch na teraz skončila vykurovacia sezóna, keďže v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo Košice pre predpoveď počasia pristúpili k prerušeniu dodávok ústredného kúrenia. Dodávateľ môže prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025. Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Polícia v súvislosti so včerajšou nehodou pri Michalovciach, pri ktorej zahynul jeden človek, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania priberie znalca z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala krátko pred poludním medzi obcou Petrovce nad Laborcom a Michalovcami. Vodič osobného auta pri predbiehaní zišiel mimo vozovky a pri návrate späť prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Prejdeme na šport? Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom včera informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.

8:05, je presný čas z Karádia a naša Danička vám priniesla správy o celé, ktorými nás preniesla už do 2. hodiny do poludňajšej show z Karádia s Milkin, ktoré okrem božskej hudby, ktorú vám prinášame už štandardne, aj vďaka nášmu hudobnému dramaturgovi Petrovi Migašovi, tak sa pozrieme aj na aktuálne témy, napríklad, že v Prešovskej nemocnici využívajú pri operáciách 3D navigačný systém, no a určite sa mrkneme aj na ďalšie zaujímavé témy. Každopádne Michael Jackson nám hrá na dobré počasíčko, pretože dnes budeme mať opäť až do 27 stupňov a de facto bez vetrie, takže úplná pecka. Asi klope leto na dvere, alebo čo sa deje, neviem.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Reklama.
2: Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama. Sky 8 hodín a 17 minút, práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku do poludnejšej show Sky Rádia s Milkym a tentokrát sa ideme pozrieť do Prešovskej nemocnice, fakultnej nemocnice s poliklinikou Jana Adama Rajmana, kde využívajú najnovšie pri operáciách aj 3D navigačný systém. Technológia chirurgom umožňuje počas operácie pracovať s presným trojrozmerným obrazom anatómie pacienta v reálnom čase. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jana Adama Rajmana v Prešove naozaj začali naplno využívať 3D navigačný systém a ide o najnovšiu inováciu na presné vedenie operácií chrbtice a panvy. Technológia prináša šetrný zákrok pre pacientov, zároveň uľahčuje prácu chirurgom. Prvým testom prešla práve úrazová chirurgia. Prešovská nemocnica je vôbec prvou na Slovensku, ktorá začala využívať 3D technológiu pri úrazovej chirurgii. Je zároveň druhým zdravotníckym zariadením u nás, ktoré má takéto vybavenie pri zákrokoch na chrbtici či panve, kde naozaj rozhodujú milimetre. Ide o zásadný posun v spôsobe vykonávania operácií. Lekár vie presne naplánovať trajektóriu a umiestnenie implantátov alebo skrutiek priamo počas výkonu, pričom sa vie lepšie orientovať v okolitých citlivých štruktúrách, ako sú nervy alebo cievy, bez potreby opakovaného rentgenovania. Škála indikácií je široká od rutinných operácií krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice až po nádory a deformity, uviedla hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová. Využitie 3D navigačnej technológie prináša pre pacientov istotu vyššej presnosti zákroku, menšie riziko poškodenia okolitých štruktúr a zároveň výrazne znižujú radiačnú záťaž pre neho, ako aj pre celý operačný tím. Šetrnosť takéhoto prevedenia operácie potvrdzuje nižší počet možných komplikácií, vrátane zníženia prípadnej nutnosti reoperácie. Nová technológia rozširuje možnosti a kvalitu poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti s jej plánovaným ďalším aktívnym využívaním po dobudovaní a spustení fungovania novej vojenskej nemocnice v Prešove, dodala na záver hovorkyňa Troligová. Nož a naozaj, čo sa týka noviniek, tak tie sú naozaj vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove, dá sa povedať, na týždennej báze a operačný systém je naozaj na vysokej úrovni. Pevne dúfam, že takýto násadený trend im vydrží a že to bude len a len na prospech nás, pacientov. Skyrad.

0: že o pol 8 ideme opäť, teda o pol 9, pardon, ideme opäť za vami, za volanty. A tam vládne relatívny pokoj, radary ste nám nalásili len na 3. KVP v Košiciach pri Slovnaftke, smer amfiteáter, a v Sečovciach smer z hriadok. Máme jednu hliadku, tá útočí v zdobe smere do Košíc. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu.
1: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 8 hodín a 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku dopoludňašej show Sky Rádia s Milkym. A tentokrát sa ideme pozrieť do ekoparku v Prešove, pretože ten sa vraj mení na rozprávkový svet. Bude miestom pre polepetka či princeznú náhrášku, predstavte si. Zvedaví malí návštevníci v ňom môžu obdivovať rôzne zvieratká ako kone, kozy, zajace či vtáky. Ekopark Holá Hora bude celé leto miestom krásnych rozprávok. Každú nedeľu od 13. do 17. hodiny je v areáli pre deti navyše pripravený aj skákací hrad. V ekoparku v Prešove čaká deti princezná náhrášku, čielka Elka, polepetko a ďalšie obľúbené rozprávkové postavičky v podaní divadla Etudy. Počas priaznivého počasia je pre deti v ekoparku navyše pripravený skákací hrad, a to každú nedeľu až do konca septembra od 13. do 17. hodiny. Samotný vstup do ekoparku je zdarma. Poplatok za vstup na skákací hrad je v hodnote 4 eur. Lístky na každé rozprávkové predstavenie je možné zakúpiť aj priamo v ekoparku pred každým predstavením. Nuž a zvedaví mali návštevníci v ňom môžu obdivovať rôzne zvieratka, ako sme vraveli, pozrieť si dobrú rozprávku, zaskákať na hrade a určite vám tam dajú aj nejaké to občerstvenie. Nechýba ani ihrisko a veľká trávnatá plocha, kde si môžete urobiť vlastný piknik. Tak srdečne pozývame každý víkend do Prešovského ekoparku.
0: Počúvate Sky Rádio.

Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie opäť dopravné obmedzenia. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať krajinný architekt a súčasný mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH, s ostatnými podľa jeho slov aktuálne rokuje. Informoval o tom včera na tlačovej konferencii v Prešove. Tri základné oblasti jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. V Košiciach sa dnes začína druhá etapa prác na výstavbe okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, s čím budú spojené dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať obojsmerného uzavretia časti Kostolianskej cesty pod Krov arénou. Obchádzka vedie cez Komenského, Hlinkovú a Národnú triedu. V rámci zmien v doprave sa vodiči smerujúci do... Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Asociácia AI ho vytvorila v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve. Ten predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. AI musí ostať len podporným nástrojom a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi. Prejdeme na šport? Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov. Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebeka Šramková. V rebríčku figuruje na 118. pozícii.

9 hodín 4 minútky a my sme sa vďaka Danickým správam presunuli už do 3 hodinky do poludňa Šešovská rádia s Milkým a vonku nám svieti nádherné slniečko, ako hovorí môj priateľ. Vonku je azuro, alebo ak chcete, modrá obloha bez mráčika. Vplyv tlakové výše od jeho východu slabne. Zároveň v alpskej oblasti sa prehlbuje tlaková níža, naďalej k nám prúdi od jeho západu veľmi teplý vzduch. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v západnej časti regiónu. Naďalej veľmi teplo, 23 až 27, to sú dnešné teploty. Na horách okolo 14 stupňov a fúkať bude len južný vietor o rýchlosti 3 až 10 metrov za sekundu, čo je úplná pohoda a tak nás čaká dnes skoro letný deň. No a verím, že aj Sky Radio vám urobí slnko v duši, pretože hráme len a len božskú hudbu, ktorá sa vám páči a verím, že pri nás zostanete.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

0: 9 hodín a 18 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy počúvate 3 hodinu do poludňa show Skyrádia s Milkym. A v tejto chvíli ideme na východ do obce Osadné, pretože tam naozaj nečakaný nález vystrašil včelára, ktorý pri rozoberaní starého včelína našiel veľkú debnu s muníciou z druhej svetovej vojny. Nečakaný nález musela riešiť polícia v obci Osadné. Muž pri rozoberaní starého včelína objavil pod podlahou kovovú debničku, v ktorej boli uložené náboje. Munícia pochádzala z obdobia druhej svetovej vojny. Policajnú hliadku vyslali do obce Osadné v sobotu 2. mája po obede na základe oznámenia. Počas prázdna na starom včeline tam 65-ročný muž našiel pod jeho podlahou kovovú devnu. Boli v nej uložené náboje, uviedla Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdajová. Na miesto bol privolaný pyrotechnik krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove. No a po obliadke nálezu určil, že ide o muníciu z obdobia druhej svetovej vojny. Išlo približne o 11 kg puškových nábojov i nábojov do samopalu, doplnila Ligdajová. No a muníciu pyrotechnik prevzal na následné zneškodnenie. Polícia vo podobných prípadoch pripomína zas a znova, že s takýmito nálezmi naozaj netreba manipulovať, netreba sa s tým hrať. Je potrebné okamžite kontaktovať políciu a vyčkať do jej príchodu, aby sa náhodou nestala nejaká tragédia. To by sme určite nechceli a pre tú frajerinu, že máte nejaké tie náboje z druhej svetovej vojny, rozhodne vaše zdravie nestojí.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: No a o pol desiatej ideme za vami na východné cesty, pretože radary nám hlásite v Zemplínskej Teplici zo Slanského Nového Mesta, za hriadkami smere do Pozdyšoviec, v Kapušanoch smere z Lady, v Žarijských Michalovciach smere zo Sabinova a na konci D1 pri Pidovciach hliadku máme v Šatci smere z Čečoviec a v Strážskom smere z Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a šťastnú cestu zo Sky Rádiom.
2: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Sky Radio.
4: 9 hodín 49 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu dopoludňašej show Sky Rádia s Milkým. No a v jej závere tu máme jednu výstrahu, pretože medveď hnedý, naša najväčšia voľne žijúca šelma na Slovensku, migruje a hľada si nové územia, keďže po zimnom spánku už sú dávno všetci hore a niektorí jedinci, tzv. Samotári, migrujú po Slovensku a hľadajú si nové územia. A takto máme ďalšiu výstrahu pre občanov. Tentokrát obec upozorňuje na nebezpečie pri Fulianke, nedaleko Prešova, videli medveďa. Obrovské šelmy o sebe opäť dávajú vedieť. Tentokrát v okrese Prešov spozorovali pohyb medveďa a tak v obci platí pochopiteľná obozretnosť. Obec Kapušany vydala dôležitý oznám občanov, upozorňuje pred výskytom šelmy v katastri obce Fulianka. Sa dnes 4.5. pohyboval medveď. Prosíme občanov, aby pri pohybe v prírode zvýšili svoju opatrnosť, vysvetľujú z obce. Nie je to prvýkrát, čo podobný oznam videli niektoré z obcí pri Prešove. Neraz tak spravili aj z obci Víťaz či Široké. No a v minulosti sa už objavil aj v rekreačnej časti Borkút. Teda výskyt v okolí Prešova je naozaj dosť hojný a tak majte na pamäti, ak idete do lesa, treba robiť hluk, určite nechoďte sami, nevyhľadávajte húštiny a jednoducho sa správajte zodpovedne, pretože naozaj stret s takýmto 300-kilovým mácikom nemusí vždy dopadnúť dobre, obzvlášť ak sa jedná o samicu s mláďatami. O to horšie by to dopadnúť mohlo a tak buďte obozretní. Existujú už spreje na medvedie, rôzne rolničky. Jednoducho dajte o sebe vedieť a prirodzená plachosť tejto šelmy zabezpečí, že sa vám s veľkou pravdepodobnosťou vyhne a tak budete môcť šťastne doniesť svoje huby alebo nejaké čučoriedky v tom košíku domov a nebudete visieť niekde na strome a volať o pomoc. Tak dávajte pozor a rešpektujte informácie jednotlivých obcí o výskyte a pohybe tejto našej slovenskej najväčšej šelmy, macíka hnedého.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

Rádia s Denisou Juháziovou. Prešovský samosprávny kraj pokračuje v obnove kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou druhou etapou, ktorá zahŕňa rekonštrukciu interiéru, obnovu striech aj sprístupnenie podkrovia. Projekt je financovaný z programu Slovensko a počíta aj so sanáciou poškodení po zemetrasení z roku 2023. Podľa zmluvy by práce mali trvať 24 mesiacov. Slovenský tím hasičov odišiel včera na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Česku, kde je rozsiahly lesný požiar. Ten vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu, ktorý sa zapojí do leteckého hasenia požiaru. V Košiciach sa v pondelok o 8 hodine ráno po 221 dňoch na teraz skončila vykurovacia sezóna, keďže v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo Košice pre predpoveď počasia pristúpili k prerušeniu dodávok ústredného kúrenia. Dodávateľ môže prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025. Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Polícia v súvislosti so včerajšou nehodou pri Michalovciach, pri ktorej zahynul jeden človek, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania priberie znalca z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala krátko pred poludním medzi obcou Petrovce nad Laborcom a Michalovcami. Vodič osobného auta pri predbiehaní zišiel mimo vozovky a pri návrate späť prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Prejdeme na šport? Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom včera informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.

10 hodín a 5 minút je presný čas zo Skyrádia. V takomto počasíčku sa aj lepšie moderuje a aj rýchlejšie to odsýpa, pretože naša Danička nás už previedla cez svoje spravodajstvo do poslednej 4. hodinky do poludne šešov Skyrádia s Milkym. Už žiadne ťažké témy, len ťažká pohoda a božská hudba zo Skyrádia. Verím, že už máte po všetkých stresoch a užívate si s nami.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama.

0: 10.30 a my ideme opäť za vami na východné cesty, pretože tam nám hlásite ďalšie rádary, aj keď niektoré sa opakujú. Za hriadkami v smere do Pozdyšoviec, v Kapušanoch v smere z Lady, v Šarišských Michľanoch v smere zo Sabinova a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadka stále v Šaci v smere z Čečejoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Pomorský.
1: Hodín 49 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate záverečnú hodinku dopoludnejšej show Skyrádia s Milkym. Tak už som sa vykoktal a verím, že sa vykoktajú aj detičky, ktoré cez veľké prázdniny, letné prázdniny, budú navštevovať vysokú školu. Áno, počujete dobre, malí študenti si môžu vyskúšať univerzitu. V Prešove budú objavovať vynálezy, ktoré zmenili svet. Prešovská univerzita v Prešove aj toto leto otvorí svoje brány najmladším zvedavcom. 19. ročník Prešovskej detskej univerzity sa uskutoční od 6. do 10. júla 2026 a deťom ponúkne týždeň plný poznania, zážitkov, experimentov a objavovania. Tohtoročná téma nesie názov Vynálezy, ktoré zmenili svet. Malých účastníkov zavedie do sveta objavov, technológií a inovácií, ktoré výrazne ovplyvnili život ľudí aj vývoj spoločnosti. Ako informoval Martin Javor z Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, rodičia môžu svoje deti prihlásiť do 31. mája 2026 prostredníctvom online formulára. Počet miest je limitovaný, dodal tento pán. No a deti si počas letných prázdnin vyskúšajú atmosféru skutočnej univerzity. Čakajú ich prednášky, workshopy, tvorivé dielne a interaktívne aktivity, ktoré budú prispôsobené ich veku a zvedavosti. Program bude prebiehať denne od 8. do 16. hodiny v priestoroch univerzity aj mimo nej. Podobne ako v minulých ročníkoch budú účastníci rozdelení do dvoch študijných skupín. Mladšie deti budú patriť medzi bakalárčekov, no a tí starší žiaci medzi magisterčekov. O deti sa postará tým skúsených lektorov a tútorov z radou študentov. Hlavná téma tohto ročníka má deťom ukázať, ako vznikali významné vynálezy, kto za nimi stál a ako ovplyvnili svet, v ktorom dnes žijeme. Program spojí vedu, techniku, históriu aj kreativitu. Chýbať nebude ani kopec experimentov, tvorivé dielne, diskusie ani interaktívne ukážky, ktoré podporia detskú zvedavosť a kritické myslenie. Prešovská detská univerzita patrí medzi obľúbené letné aktivity pre deti v regióne. Každoročne ponúka nielen nové vedomosti, ale aj zážitky, nové kamarátstva a možnosť rozvíjať talent či kreativitu. A tak naozaj, ak nemáte ešte presný plán pre vaše ratolesti na leto, tak rozhodne skúste detskú Prešovskú univerzitu, pretože stojí za to a vaše ratolesti vám nielen poďakujú, ale určite na to ani nikdy nezabudnú.
2: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám Chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
3: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
4: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: chutných jedál v našom food kurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: hráme božsky.
1: A v úplnom závere dnešnej dopoludňačej show ideme naposledy na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Palackého, na triede KVP pod mostom smere od Luníka 9, na Furči pri Lidli smer Hlinkova, v Dargove smere do Sečoviec a v Strážskom smere z Brekova. Hliadky máme v Šatci smere z Čečehoviec a v Strážskom smere z Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom. Nože, je tu úplný záver dnešnej dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte aj zajtra. Už od 7 rána opäť vysielame dopoludňajšiu show s novými témami nielen z východného Slovenska a s kopou božskej hudby, ktorú máte tak radi. Tak si naladte Sky Rádio, urobte pohodičku a buďte s nami po celý deň a samozrejme aj zajtra. Ahoj!

Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie opäť dopravné obmedzenia. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať krajinný architekt a súčasný mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH, s ostatnými podľa jeho slov aktuálne rokuje. Informoval o tom včera na tlačovej konferencii v Prešove. Tri základné oblasti jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. V Košiciach sa dnes začína druhá etapa prác na výstavbe okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, s čím budú spojené dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať obojsmerného uzavretia časti Kostolianskej cesty pod Krov arénou. Obchádzka vedie cez Komenského, Hlinkovú a Národnú triedu. V rámci zmien v doprave sa vodiči smerujúci do... Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Asociácia AI ho vytvorila v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve. Ten predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. AI musí ostať len podporným nástrojom a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi. Prejdeme na šport. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov. Najvyšší

0: at all. Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Aj rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Vykurovacia sezóna v Košiciach sa po viac ako 220 dňoch na teraz skončila. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Prešovský samosprávny kraj pokračuje v obnove kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou druhou etapou, ktorá zahŕňa rekonštrukciu interiéru, obnovu striech aj sprístupnenie podkrovia. Projekt je financovaný z programu Slovensko a počíta aj so sanáciou poškodení po zemetrasení z roku 2023. Podľa zmluvy by práce mali trvať 24 mesiacov. Slovenský tím hasičov odišiel včera na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Česku, kde je rozsiahly lesný požiar. Ten vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu, ktorý sa zapojí do leteckého hasenia požiaru. V Košiciach sa v pondelok o 8 hodine ráno po 221 dňoch nateraz skončila vykurovacia sezóna, keďže v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo Košice pre predpoveď počasia pristúpili k prerušeniu dodávok ústredného kúrenia. Dodávateľ môže prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025. Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Polícia v súvislosti so včerajšou nehodou pri Michalovciach, pri ktorej zahynul jeden človek, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania priberie znalca z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala krátko pred poludním medzi obcou Petrovce nad Laborcom a Michalovcami. Vodič osobného auta pri predbiehaní zišiel mimo vozovky a pri návrate späť prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Prejdeme na šport? Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom včera informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
0: Reklama. Sky Radio.

Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie opäť dopravné obmedzenia. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať krajinný architekt a súčasný mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH, s ostatnými podľa jeho slov aktuálne rokuje. Informoval o tom včera na tlačovej konferencii v Prešove. Tri základné oblasti jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. V Košiciach sa dnes začína druhá etapa prác na výstavbe okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, s čím budú spojené dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať obojsmerného uzavretia časti Kostolianskej cesty pod Krov arénou. Obchádzka vedie cez Komenského, Hlinkovú a Národnú triedu. V rámci zmien v doprave sa vodiči smerujúci do... Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Asociácia AI ho vytvorila v spolupráci

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Leď mi s kvetou korunu snom.
3: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi,
4: učiteľka tanca ma naučí,
3: MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
5: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
6: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Vykurovacia sezóna v Košiciach sa po viac ako 220 dňoch na teraz skončila. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Prešovský samosprávny kraj pokračuje v obnove kaštieľa v Hanušovce nad Topľou druhou etapou, ktorá zahŕňa rekonštrukciu interiéru, obnovu striech aj sprístupnenie podkrovia. Projekt je financovaný z programu Slovensko a počíta aj so sanáciou poškodení po zemetrasení z roku 2023. Podľa zmluvy by práce mali trvať 24 mesiacov. Slovenský tím hasičov odišiel včera na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Česku, kde je rozsiahly lesný požiar. Ten vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu, ktorý sa zapojí do leteckého hasenia požiaru. V Košiciach sa v pondelok o 8 hodine ráno po 221 dňoch na teraz skončila vykurovacia sezóna, keďže v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo Košice pre predpoveď počasia pristúpili k prerušeniu dodávok ústredného kúrenia. Dodávateľ môže prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025. Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Polícia v súvislosti so včerajšou nehodou pri Michalovciach, pri ktorej zahynul jeden človek, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania priberie znalca z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala krátko pred poludním medzi obcou Petrovce nad Laborcom a Michalovcami. Vodič osobného auta pri predbiehaní zišiel mimo vozovky a pri návrate späť prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Prejdeme na šport? Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom včera informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Now when I was a little boy,

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštíví Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Oh, hope I don't lose you. Please.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie opäť dopravné obmedzenia. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať krajinný architekt a súčasný mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH, s ostatnými podľa jeho slov aktuálne rokuje. Informoval o tom včera na tlačovej konferencii v Prešove. Tri základné oblasti jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. V Košiciach sa dnes začína druhá etapa prác na výstavbe okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, s čím budú spojené dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať obojsmerného uzavretia časti Kostolianskej cesty pod Krov arénou. Obchádzka vedie cez Komenského, Hlinkovú a Národnú triedu. V rámci zmien v doprave sa vodiči smerujúci do... Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Asociácia AI ho vytvorila v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve. Ten predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. AI musí ostať len podporným nástrojom a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi. Prejdeme na šport? Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov. Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebeka Šramková. V rebríčku figuruje na 118. pozícii.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
0: Reklama.

0: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: Slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Vykurovacia sezóna v Košiciach sa po viac ako 220 dňoch na teraz skončila. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Prešovský samosprávny kraj pokračuje v obnove kaštieľa v Hanušovce nad Topľou druhou etapou, ktorá zahŕňa rekonštrukciu interiéru, obnovu striech aj sprístupnenie podkrovia. Projekt je financovaný z programu Slovensko a počíta aj so sanáciou poškodení po zemetrasení z roku 2023. Podľa zmluvy by práce mali trvať 24 mesiacov. Slovenský tím hasičov odišiel včera na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Česku, kde je rozsiahly lesný požiar. Ten vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu, ktorý sa zapojí do leteckého hasenia požiaru. V Košiciach sa v pondelok o 8 hodine ráno po 221 dňoch na teraz skončila vykurovacia sezóna, keďže v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo Košice pre predpoveď počasia pristúpili k prerušeniu dodávok ústredného kúrenia. Dodávateľ môže prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025. Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Polícia v súvislosti so včerajšou nehodou pri Michalovciach, pri ktorej zahynul jeden človek, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania priberie znalca z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala krátko predpoludním medzi obcou Petrovce nad Laborcom a Michalovcami. Vodič osobného auta pri predbiehaní zišiel mimo vozovky a pri návrate späť prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Prejdeme na šport? Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom včera informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
0: Reklama.
2: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
4: Reklama.

Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Prestavba križovatky na Kostolianskej v Košiciach prinesie opäť dopravné obmedzenia. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať krajinný architekt a súčasný mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH, s ostatnými podľa jeho slov aktuálne rokuje. Informoval o tom včera na tlačovej konferencii v Prešove. Tri základné oblasti jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. V Košiciach sa dnes začína druhá etapa prác na výstavbe okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, s čím budú spojené dopravné obmedzenia. Tie sa budú týkať obojsmerného uzavretia časti Kostolianskej cesty pod Krov arénou. Obchádzka vedie cez Komenského, Hlinkovú a Národnú triedu. V rámci zmien v doprave sa vodiči smerujúci do... Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Asociácia AI ho vytvorila v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve. Ten predstavuje interný normatívny rámec, ktorý má poskytnúť právnu a metodickú istotu pedagógom, žiakom aj rodičom. AI musí ostať len podporným nástrojom a nesmie prevziať postavenie autority v hodnotení a rozhodovaní o žiakovi. Prejdeme na šport. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov. Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebeka Šramková. V rebríčku figuruje na 118. pozícii.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v Arménsku povedal premiér Robert Fico. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Vykurovacia sezóna v Košiciach sa po viac ako 220 dňoch na teraz skončila. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Prešovský samosprávny kraj pokračuje v obnove kaštieľa v Hanušovce nad Topľou druhou etapou, ktorá zahŕňa rekonštrukciu interiéru, obnovu striech aj sprístupnenie podkrovia. Projekt je financovaný z programu Slovensko a počíta aj so sanáciou poškodení po zemetrasení z roku 2023. Podľa zmluvy by práce mali trvať 24 mesiacov. Slovenský tím hasičov odišiel včera na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko v Česku, kde je rozsiahly lesný požiar. Ten vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Česká republika oficiálne požiadala prostredníctvom informačného systému CECIS o vyslanie podporného tímu, ktorý sa zapojí do leteckého hasenia požiaru. V Košiciach sa v pondelok o 8 hodine ráno po 221 dňoch na teraz skončila vykurovacia sezóna, keďže v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo Košice pre predpoveď počasia pristúpili k prerušeniu dodávok ústredného kúrenia. Dodávateľ môže prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025. Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Polícia v súvislosti so včerajšou nehodou pri Michalovciach, pri ktorej zahynul jeden človek, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania priberie znalca z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala krátko pred poludním medzi obcou Petrovce nad Laborcom a Michalovcami. Vodič osobného auta pri predbiehaní zišiel mimo vozovky a pri návrate späť prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Prejdeme na šport? Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom včera informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svetli.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotékár z Vyhaloviec. Ko ja ho poznám, toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je

0: tak čeká.
1: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.